A fa maru lu tu fa la yo ya e pe ye de si pe se mai lu ka male o a Felice Michael le le un gat pe se de a le mai ta wat ya Felice wa ba be di ya lu ka wa ya ole na pe se le na mo ni mana ma tina ma tu ya fa la yo man tu ma tu lu fa o valu o valu o no e na le lu se fruta la la le si tala le tau sanga tu ya ai mo la si di ma ka o kia